0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav vas.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lep i taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rješavam sebe, Bato. Šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sebe.
0: Ja sebe.

Ljeta nestvarnog naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad u njih

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, to na

kuća noća sradi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za ples.

0: more materiti.
1: Luda kuća noća sradi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Hej, svirači, marijači, svirajte za ples. Nek svi ljudi budu ludi, neke u nebes.
0: Ljeto, ljeto!

0: posebno naše Bosance. Zdravi mi živi bili, ma gdje bili.
1: Mirco, što reći nego veliko hvala na lijepim riječima, posebno za našu kraljicu Senadu, naravno, za sve ljubitelje izvorne pjesme i pozdrav tebi i Stjepan Polju. Evo, hvala našem Mirci na javljanju, na lijepim riječima. Poštovani gledatelji, evo ovako, ponekad znam da dobijem kritiku, kaže previše bude poziva, previše priče. Ne, mi smo zajedno tu, da bude i pjesme, da bude i priče, da bude i poziva, pa idemo odma na naredno uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče, Kalesija. Halo.
2: Dobroveče.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer, ne znam je Kalesija.
1: A, ne, nisam vas dobro čuo, šta ste rekli?
2: Aha.
1: Slušamo sad.
2: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Pa Banovići su Barša.
1: A Banovići su, ajoj, izvini Hasane, nisam te prepoznao odmah.
2: Dobro, evo, upoznat ćemo se sad opet.
1: Pa da je kaki ženski avaz, ja bi odmah prepoznao ovako, brate, dragi.
2: Dobro, Jara, ne poznati mi, po tome nije problem.
1: Dobro, dobro, Hasane.
2: Evo ovako, može sa pozdravima.
1: Može.
2: Pozdravi, salam, kako hoće, se nadi, aliluju, tobi momku njihome, sve najbolje želim im u životu.
1: Dobro.
2: Ja njih dobro poznam, ne znam koliko oni znaju mene od Đurđevika gore, kad sam... Gostavo, sve dane gore.
1: E, moj, Hasane, moj, ako si gostavo ovako gdje Halil i Senada pjevaju, pa se pokazao tako sa par stotina eura, sigurno bi te prepoznali.
2: Znaš ti šta je, koliko se ljudi pokazuju, oni bi zaboravili da je brata, kamoli neko drugi.
1: Dobro, dobro, Hasane. Opa.
2: Pozdrav za sve naše dragi slušalce ko sluša Radio Valentino, posebno svoju djecu, svu selam im pozdravljam, unuke, praunuke.
1: Dobro.
2: Pratit će po Sloveniji, Njemačkoj, tamo i unuke, sve najbolje im želim. Dornju, Gornju, Lukavicu, Zavidoviće, Hanija našega isto pozdravljam puno. Oni sutra na večer gostuju dole u Ljubačama.
1: Dobro.
2: U Alegru. Zatim, pozdrav za sve izvornjake koji pjevaju, svi su dobri, svi su dobro nam došli, hvala Bogu. Još nam oni preostaju da se s njima okupljamo i malo razonodišemo.
1: Hasane, nemoj zaboraviti, kasnije će ići najava gdje sve ovih dana Senada i Halil nastupaju, odnosno pjevaju, pa barem na jednoj toj fešti da budeš.
2: Saznat će oni nastupaju.
1: Ako budeš, pa saznaćeš, kasnije ćemo to najaviti. Ako budeš ti došao, doću i ja.
2: E, dogovoreno, ali nema motanja, Jarane, da budemo iskreni.
1: Nema motanja, narod sluša da si rekao da ćeš nas sve četvero častiti.
2: Oću, ne žalim, što se tiče toga, oću ako Bog da.
1: Hvala, Hasane, živi, zdrav nam bio. Hvala
2: na... najbolje, prijatno.
1: Živio, Hasane. Idemo odmah na novo uključenje putem Vibera ili Vibera, pa želimo nekome dobro veće.
3: Dobro večer, gospodine Baruša.
1: Dobro večer i vama.
3: Zovem iz Frankfurta.
1: Dobro.
3: Prvo pozdravljam tebe i režiju, a ujedno i tvoje goste, pjevače i svirače.
1: Hvala živi.
3: Gospodju isto.
1: Dobro.
3: Da budete živi, zdravi, da nam tako nastavite i dalje, da nas zabavljate. Mi smo jako zadovoljni s vama, ja?
1: Pa, drago nam je. Dobro.
3: Pozdravim, ako mogu da pozdravim jednu osobu sa ulica, ona zna koja i ona se pripozna ako sluša Valentino, ja?
1: Sigurno da sluša i gleda.
3: Eto, ja se nadam to i onda će ona prepozna koja je to. A pozdravljam i vas ujedno tu sve ukupno i budite mi veseli do sljedećeg petka.
1: Svakako, evo, mi se trudimo, poštovani prijatelju, svakog petka da budemo zajedno sa vama, da uvijek imamo vrhunske goste, vrhunske izvorljače, izvorne pjesme. Tako će, ako Bog da biti, cijele ove zime, tamo negdje do proljeća, ako nam Bog, moj Halile, dadne zdravlja, je li tako?
4: Ako Bog da imamo zdravlja, ali tu smo.
1: Još jednom veliko hvala našem prijatelju iz Frankfurta koji nas je evo pozvao, koji nas je pozdravio, pa pozdravljamo i mi njega. Naravno, uz napomenu i u Frankfurtu, to je milionski grad, bude fešti, pa evo, ako bude bilo onako neka lijepa dvora,

0: Đurđevdan. Ja sam to urezao u svoju memoriju i nikad zaboraviti neću. Od tada do današnjeg dana se Nada je kraljica sa svojim glasovnim mogućnostima i ja joj, a naravno i Halil i Belmin možemo poželjeti da tako ostane i u narednih makar 25 godina.
1: Hvala puno, Varuša, također. Ja želim tebi sve najbolje. Šta da kažem, to je Bog meni valjda dao taj glas i glasovne mogućnosti.

0: Čujemo da se pozdravimo, a priče sa Halilom, Senadom, naravno i Belminom Tuholjakovićem bit će još dosta tokom emisije. Idemo na prvo uključenje. Halo, dobro večer.
1: Halo, halo, dobro večer, dobri čoveče, velika ljudina, naš vojitelju, lijepi i pošteni Barša.
0: Što drugo reći nego veliko hvala, samo nemoj me toliko hvali da mi Halil ne bude ljubomoran.
1: Ne mogu te ja da hvalim, ovo ti je živa istina, isto što ti kažeš, sve pošteno i kako treba.
0: Da, trudim se sa svojim narodom, baš kao što se Senada i Halil trude sa pjesmom sa svojim narodom, da budemo zajedno jer zajedno smo jači.
1: Malo si pretjerao se na Adi 3-4 godine, ja mislio da ona 18. rođendan da još nije proslavila.
0: A, pa tako, tako, tu je to negdje.
1: Radim sa Vranjeva kod Zvornika, veliki pozdrav za muzičare, za pjevače, za našeg voditelja, dobro, velikog ljudinu u Baršu.
0: Hvala, Rade.
1: I ako može se na Ada, sigurno da može, ne brini se Lolo, neće da te žulja kad te ova mrkulja zaljubulja.
0: To ona čuvena mrkulja, jel da?
1: Ma nema veće nade, nema pjesme, što kaže da je legenda, ona je najveća legenda u Bosni i Hercegovini.
0: Neka tako nam i ostane, Rade, jel da?
1: Nek bude živa i zdrava da nam pjeva još 100 godina, 105 popi.
0: Hvala, Radovane, pozdrav Zvorniku, pozdrav Podrinju, naravno pozdrav svima vama koji i večeras gledate Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Gosti Senada i Halil, naravno tu je i naš Belmin na klavijaturi, a tu ste vi pored malih ekrana sa vašim pozivima. Pa idemo da ne dužimo, da kažemo odmah. Dobro večer.
2: Halo.
0: Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer. Šike je ovdje iz Srebrnika, iz Kiseljaka.
0: Poštovanje, Šike. Poštovanje, dobri domaćine.
2: Evo ovako, Barša, lijep pozdrav za tebe.
0: Dobro.
2: Se nadam, Halilku, da ide po 30 godina, a ne da se stari, tako mi lijepo izgledaju.
3: Hvala puno.
0: Sigurno. Šike, znaš kako ja volim, znaš kako ja volim reći, ko pjeva zlo ne misli, ali on mora dobro onda i da izgleda. Dobro, slušamo te.
2: Halil za, dolazi Halil kod mene na pečenje. To Šike, tada Kiseljak.
0: Prepoznao te, Halil, odmah.
2: Jest, jest.
0: Znaš šta kaže Šike? Kaže, ako Bog da, iduće godine neće ići na drugu janjetinu, nego samo kod tebe.
4: Pečenjara, pečenjara, pečenjara.
2: Srebrno. Vas dvojica imate kilo pečenja i flašu pića, gratis. Sljedeću godinu, ako Bog da.
0: Pa šta je kila, ja i se nada to pojedemo u jednom zalogaju.
2: Pa nije problem, Barš, ako treba za Senadu i tebe, Halila, ispećemo jelje čitavo.
0: Dobro, dobro Šike, koga ćemo još pozdraviti?
2: Ja bi ovako pozdravio bi sve svoje prijatelje, pozdravio bi Dileta Lovca, pozdravio bi svog Jerana, Nusreta Kišća.
0: Dobro.
2: Posebno pozdravio naše hrabre vatrogasce u Srebreniku, Juku vatrogasca i pozdravio bi svog sinovoga što pomalo krebere pijucka. Ja sam ovo gledao.
0: Dobro.
2: Ovo pijucka pomalo. Eto, toliko od mene. Budite mi pozdravljeni, pa se vidimo ako Bog da.
0: Dobro, dobri domaćine, hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Evo ovako, ja ću sada umjesto Senade da napomenem da su već sutra najveće Senada i Halil u hotelu Toplice, u Toplicama, pa eto, prilike i za našeg Hasana iz Banovića. Toplice nisu daleko, da dođe svakako. Pa onda, 6.12. su Senada i Halil u restoranu Glamur, to je u Ljubačama. Allegro. Allegro, evo ja sam pogrešno ovdje zabilježio, znači restoran Allegro u Ljubačama, pa onda 20.12. ponovo u hotelu Toplice. Pa izgleda se nada, vi se udomaćili u tom hotelu, lijepo vam.
5: Pa lijepo nam, naravno, blizu, nije daleko. Gazda, dobar, naš Hari, evo ovom prilikom želimo da ga puno pozdravimo i vidimo se sutra ako Bog da na večer.
0: Potrudit ću se da ovoga termina budem i ja, eto, kao prijatelj, posjetitelj, gost kod naše Senade. Naravno, 22.11. to je već druga subota, Senada i Halil putuju za Berlin. Pa eto, vi svi koji živite i

0: blokiraš.
1: Zna, pa ko sklijepa čoravo, čovječe, šta ću ja?
0: Dobro.
1: Zbrezija, pozdravljam onu Fatimu i njene ukućane Šimu tamo i Janju u Sloveniji.
0: Dobro. Hvala, Osmane.
1: Čeka, ako može, pjesma Bolan, evo, djeda ukolu sa dvije, od Senade, Senada, molim te.
0: Aha, dobro. Evo, viće se nada, može. Hvala, Osmane, živ, izravno bio. Poštovani moj Osmane, ovdje je svaka sekunda vrijedna miliona i na radiju, a da o televiziji i ne pričamo, zato moramo ponekad onako malo i đuture da kažemo. Braća Vidović, sutra naveče su u svečanoj sali Bambi, Šajkaš, Đurđevo, Srbija, pa onda 22.11. Dom kulture Osinja, 29.11. Offenbach kod Frankfurta, 13.12. Postojna, Slovenija, 26.12. Vila Rossi, Kožike u Šeru, Novi Šer, 27.12. Gornja Vrba, Slavonski Brod, 28.12. Trgo Prevoz, Rudanka, Doboj, 31.12. Doček Nove godine, Vila Rossi, Novi Šer, a 2.1. Džungla, Doboj, braća Vidović, Bistri Izvor i mnogi drugi. Naravno, to su braća koji rade zaista i ponedjeljkom, a da ne pričamo. Tako isto slično čine i naša Senada. Nada i Halil, se nada, posla ima, jel da?
2: Ima, ima, hvala Bogu. Da je samo zdravlja Baruša, posla će biti uvijek. Znači, dokle god smo živi i dokle možemo, dokle nas zdravlja služi, mi ćemo pjevati. Samo zdravlja, ništa drugo.
0: Na prvom mjestu, hvala se nada. Idemo na jedno Viber uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo.
3: Halo.
0: Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Kako se vi odakle nazovete?
3: Edis iz Žvinica, želim samo da pozdravim tu kvalituristu, Belmina Tuhljakovića.
0: Aha, pa vi se znate, jel da?
3: No i se znamo odavno.
0: Da, da, a pa pričao mi je prije emisije, kaže, to je onaj gospodin, kaže, koji uvijek na klavijaturi ostavi po 2-3 marke, bakšiša.
3: Ja, uvijek.
0: Dobro.
3: Znamo se, znamo.
0: Malo šale na Baruši način nije na odmet, jel da?
3: Nije.
0: Nije. Nemojte zaboraviti da se Nada i Halil gostuju već sutra naveče u Toplicama, a to je blizu, evo. Pa da ne propustite tu idealnu feštu.
3: Dobro, dobro.
0: Eto, dogovoreno. Imamo li još koga Ajde. Pozdraviti?
3: Pozdrav već se Nadu i Halila i klavituristu Belmina.
0: Odlično, hvala na pozivu. Pozdrav Živinicama. Još jedan poziv. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer. Evo mene iz Dobrnje grada, gdje pjevaju Halil i Senada.
0: Da nije slučajno Nusret Kišić.
4: Ovdje Nusret Kišić iz Dobrnje. Veliki pozdrav, druže, za tebe, za Halila, za Senadu i za Belmina.
0: Dobro.
4: Pozdrav ide za moje sinove, snahe i sve moje ukućane i unuke i ženu, pozdrav za moje čaničane, moje komšije, veliki pozdrav za mog velikog prijatelja Šiketa, pa ćemo godni ako Bog da kod njega na pečenjem.
0: Nusrete, evo kaže Halil, nisi mu još poslao onu siniju što si napravio za njega.
4: Znaš ti gdje ja budem, nek Halil navrati i dobit će siniju.
5: Dobro, dobro, Nusrete, hvala.
4: I dobiva sini i su od mene poklon. Veliki pozdrav Baruša za sve vas od Nusreta Kišća iz Dobrnje.
0: Hvala Nusrete, živ i zdrav nam bio i naravno nastavi i dalje sa svojim zlatnim rukama da praviš ono sve što praviš, to znamo mi svi ovako. Čini mi se još jedan poziv, molim me iz režije da primimo, pa da onda zapjevamo makar još jednu pjesmicu prije reklamnih poruka. Halo, dobro večer.
6: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
6: Kako ste?
0: Hvala na pitanju, da nije Ozren Gora u pitanju.
6: Tako je.
0: Pa znaš kako, Zorice, postao sam ovako družeći se sa sviračima, pjevačima, sa svojim
6: pa,
0: narodom.
6: Topiš oko
0: ne mrkušci. Ne, ja sam postao covidovita zorka, a pogotovo kad sam ovako blizu jedne ljepote.
6: Moram te malo, neće ja puno, ali ti mene voliš malo više zezata,
0: ajde. Aha, dobro, Zorice.
6: Neći nama zdravi živa.
0: Hvala, Zorice, živa i zdrava bila. Hvala na tim.
6: Ja.
0: Koga ćemo pozdraviti?

prekid filma, ne znam šta mi se dogodilo. Svirao je neki ritam, pam pam pam, naša srca kucala su, pam pam pam. Pa smo svratili do mene na kratko, da ogledamo neki film, Šatro. Sad ti

0: Gde su? Šta je ovo?
1: Šta je ovo?
0: Kako da se smirim? Meditacija, Stojane, meditacija.

0: Svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

Mala ne mani šu kartu zovite Moriju, ovi laseri u klubu mogu da je ubiju.

Moga sam više, moga sam duže, bilo je jače i pisme i vina. Moga sam lakše, moga

0: Kafana konekad. To je taj zvuk kafane. To je taj zvuk kafane.
1: Pa naš, kafansko veče, normalno.
0: Ne. Adjelo. Čekaj, je li to isti ovaj čovjek?
1: Pa da ti kažem, iskreno ostavio sam u ladici. Bilo...
0: Jeli?
1: Vrijeme neko pa...
0: Reći, ljudi, došao neko mlađi kod nas.
1: Pa da je.
0: Kafani. Ali znaš šta? Stara čud nikad se ne mijenja, je li tako?
1: Pa neki kažu, bolje je ovako, neki kažu, nije bolje.
0: Šta kažeš?
1: Ne mogu da me poznaju, u tome je problem.
0: Mlađi je. Jel da? Barem 10 godina, daj nam našu mladu rakicu, ali moraš samo popiti. Ne. Čuo sam da imaš problem...
1: Ali samo jedno.
0: Čuo sam da imaš problem s jetrom, ali ovaj... Koliko nas ima to danas na ulazu? Ja mislim za šitaricu tu večeras.
1: Dobro, došla da bude sasvićom.
0: Hajde da vidimo, jel dobra? Dobra, brate moj. Dobra, brate moj. Kafansko večeras može da počne. Uz mnogo jak orkestar, uz naravno mnogo jake goste i uz vas, dragi moji kafanci. Veliko hvala našem orkestru večeras. Sretko Topalović i naravno orkestar Prinčevi. Još jedan veliki, veliki aplauz. Ali nemojte prejako, ljudi su po prvi puta tu kod nas, što znači da treba da se dokažu. U svakom slučaju... Da ćemo večeras imati zaista zanimljive tonove, zanimljive goste i zanimljive pjesme koje niste do sada čuli.

0: u emisiji Kafansko veče. Kad smo dogovarali emisiju, kad smo gledali ono šta ćemo da sviramo, šta ćemo da pijamo, kažu oni meni, Deni, ti se opusti večeras, nemoj ništa da brineš, mi ćemo da biramo, mladi jesmo, ali smo sigurno iskusni. Zbog toga nećemo puno gubiti vrijeme, nego ćemo predstaviti večeras tko to našu kafanu će svojim onako zvukom obogatiti. Dame i gospodo, vama dobro poznato lice, žari i pali svijetom, i te kako saksofon, Goce! Violina Srđan. Gitaru večeras praši Dimitrije. Za bubnjevima da probamo jel se pije Jack ili Cola. Gospodin Bogdan. Klavijatura, gospodin Ognjen. I kad bi sad mogao, a ja para nemam, da ovdje za ovim stolom zasviraš nešto dobro, bilo bi lijepo. Gospodin Sretko Topalović! Dobrodošao kod mene u emisiji Kafansko veče. Mnogi su ovdje svirali, mnogi pjevači sjedili i večeras ja sam siguran da će ovo biti jedna dobra, kvalitetna emisija. Sve nam je kvalitetno, osim rakije. Tu točimo brlju. Zahvaljujući našim konobarima, jedan veliki aplauz, dame i gospodo! Bravo. Dečko, što ne aplaudiraš? A, ti imaš gips na ruci. Ništa, ništa. Jedan aplauz za gosta s gipsom. Kralju moj, snađi se. U kafani, evo ga, iz bolnice, kaže. E, to je kafana. Sve ga imamo večeras. Još nam samo tuča fali, dame gospodo. I da započnemo onako kako treba. Dobrodošli u Kafansko veče. Voditelj završava svoju epizodu za večeras. Ja sam Deni, uvijek najviše pričam, ali volim i uživam u kafanskim hitovima. Zbog toga, dame gospodo, ili bolje da kažem, kafanci, hajde da počnemo. Nemanja Đurđević i Nevena Stojković. Idemo!
1: Dobroveče, Cikavicio!
2: Kako si?
1: Dobro došao. Bolje te našao.
2: Jeme.
1: Pao,
2: super,
1: Kruševac. Čekaj, vidim, nema Brkova.
2: Pa praunuka mi rekla, kažeš, prađene, priži.
1: Aj, pomladio sam se, stvarno, moram ti reći. Živjeli,
2: da se vremo
1: provedeš večera.
2: Ako Bog
0: da.
1: Hvala.
0: Živio, brate moj. Dobro mi došao u kafanu.
1: Bolje ste našao, brate moj.
0: Večera skoči da potjepamo.
1: Stavimo najbolju žurku.

0: Hvala.
1: Izvolite. Izvolite.
0: Hvala lepo.
1: Nevena, ja ti želim dobroveče. Dobrodošla kod nas u kafanu. Ja ću da ti uhvatim ovaj mikrofon tu i da ti poželim onako zaista toplu dobrodošlicu za ovaj kafanski stol. I mogu da ti kažem, drago mi da se večeras onako svojim pojavom kod nas u kafani ponekad. Kako ti je?
0: Dobroveče i tebi. Pre svega dobroveče svim kafancima koji nas prate kraj malih ekrana i naravno svim kafancima koji su večeras ovdje sa nama.
1: Jel možeš popiti s nama rakiju ili ne?
0: Pa mislim, kakva je to kafana bez rakije?
1: E pa tako? To je to!
2: E, bravo!
1: Nevena, kao i sa Nemanjem, evo ja hoću da ti kažem, naspram kolega sa onako dugom karijerom, počela si mlada i zaista si onako svojim pojavom, svojim pjesmama oduševila mnoge ljude. Volim kako pjevaš za kafanskim stolom, volim te vidjeti u kafani, volim te vidjeti u klubu. Večeras, ja mislim da će ovo biti onako jedna posebna noć gdje ćeš biti svoja i pjevati ono što zapravo voliš i u čemu uživaš?
0: Tako je, naravno, kao i uvijek, ja sam svoja.
1: Šta najviše voliš da pjevaš?
0: Pa pretežno narodnjake. Mislim, naravno, po potrebi peva se sve, ali narodnjaci mi najviše leže.
1: Pazi ovako, ja večeras imam opasan orkestar. Oni voli da zasviraju malo i za ovim našim kafanskim stolom.

0: stolom. Tako da ćemo morati malo da ulaganimo ovu emisiju. Malo brže, malo sporije, ali gledao sam malo nešto ono što ste spremali. A ono što je najbolje i što najviše volimo jeste da uhvatimo naše pjevače nespremne. A i oni to vole, isto tako. Realno. Pazi, ja hoću da kažem, žene su najljepše bez šminke. Evo, priznaj da je tako.
1: Hoćeš da kažu da nisam lepa sad?
0: Ne, pazi. Pazi, ovo je ono, nema šta, prime time show i tako dalje, ali...

0: onako kako jeste, tako će i da bude. Kod nas sve može. Gosti smiju da zapale cigarete, evo kao gospodin. Čovjek ušeta iz bolnice s gipsom, voditelj radi svoj posao, konobari već plate već dva mjeseca. Sve može u kafani, ljudi moji.
1: Ali, Deni, to je prava kafana.
0: Pa to je to. Živjela je kafansko veče. Aplaudirajte, ljudi. Bravo.
1: Super.
0: E, dragi naši gledalci, dragi naši kafanci, zaista je to tako i zbog toga nas volite i zbog toga ćemo i dalje da radimo ono što najbolje volimo da radimo, a to je da pjevamo, a manje da pričamo. Zbog toga ćemo večeras onako u mladom žargonu nastaviti sa velikim kafanskim hitovima. Spremite se za širok repertoar, za dobre pjesme i za odmah poziv koji imamo odmah sada, pa ćemo nastaviti dalje sa naravno pjesmom u emisiji Kafansko veče. Ja vam želim dobar veče i dobrodošli kod nas u kafanu Konekad. Ko nam se javlja?
2: Dobar veče, Deni.
0: Dobro veče i vama. Odakle zovete?
2: Zovem iz Holandije. Inače sam kod dece u Nemačkoj ovdje, ali iz Holandije sam iz Eichhovena.
0: Ono što su me, čekajte, samo da kažem nešto. Ono što sam naučio kao mali, Holandija, zemlja lala i tulipana, kaže, ako gdje ima cvijeća, ima kod vas u Holandiji. Je li to istina ili nije?
2: Jes, istina je, ali kako kažu ovi.
0: Bravo, bravo,
2: bravo. Kaže lala i budala.
0: Čekaj, nisam čuo samo šta kažete.
2: Kaže lala i budala.
0: Evo Bože. Dobro.
2: Dobro, Holandija je... Holandija je stvarno respekt zemlja. Znaš, ljudi, sigurno kažem, znaš kakvi su ljudi Holandjani? Ako znaš naše Sremce, e kakvi su.
0: Uuu, živio Srijem, naravno.
2: Tako boli.
0: Za braći Sremce, naravno. Slušajte ovako, znači da se u Holandiji dobro jede, je li tako?
2: Pa dobro, dobro se jede, ali dobro, kod nas... U Jugoslaviji, istim kažem, nigdje nema bolje trpeze.
0: Nigdje.
2: Nigdje nema lepšeg jela.
0: Nigdje. Ja se izvinjavam, gospodine, kod nas meze kasni već pola sata, ali dobro, doće valjda nekada. Evo zašto konobari rade bez plate kad se ljudi pitaju.
2: Da ti kažem ovo, čuj ovako ti kajem. Ja te poznajem još kad si, što kažu, klinac bio kad
0: si krenuo sa
2: Radio Valentino. I znam kad sam zapalili onu trafu stanicu vašu, pa kad se prestali, mi smo vas slušali i rado sam vas slušali.
0: Palili su trafo stanice, palili
2: se. Sa Danicom si radio, ono, serdalinka u srcu, pa je radio si dosta. Ali ovo sad što radiš, ti si uspeo, najjačiji si na Balkanu.
0: Hvala od srca, hvala od srca, hvala, hvala. Od dečeg se mora početi.
2: Deni, istrajao si, ali ti kažem ovo, to je jugoslovenska televizija, da svi znaju i svi će to da potvrde. Jugoslovenska, svi smo tu. Svi smo kod tebe tu.
0: Pa to je to, i živjelo, živjelo upravo tako. Hvala puno. Čekaj samo da naručim kafu, idi kod komšije da se ispričam s čovjekom.
2: Ajde.
0: Sad ćemo nastaviti. Ništa.
2: Da pozdravim, samo nešto da... Da pozdravim pa da ne duljim ja.
0: Može, može, slušam.
2: Ja čestitam od srca se. Ali ovdje pozdravim moju sinovicu, Halilović Dunju iz Sremske Mitrovice, koja je danas dobila diplomu doktorice.
0: Bravo, živjela doktorica. Živjela doktorica od srca.
2: I još jedne pozdrave, da često sam odlazio na slave kod njih. Da su mi živi i zdravi za 100 godina slavu.
0: I niste otišli kući gladni nikada. Živio gospodin, živjela Holandija. Hvala od srca. E sad, ajde kažem od nečeg, evo kao što pozivatelj kaže, uvijek se mora početi. Na početku je i vama bilo teško, a u svakom slučaju sad ste izborili onako, mogu slobodno reći, svoje mjesto na estradi i koračate onako dobro.
3: Tako je, pa ja sam počela jako mlada, sa nekih 10 godina. Tad sam se prvi put prijavila. Zapravo sestra me, tada nisam ni bila svesna, jel te gde idem. Sestra me prijavila za jedno veliko takmičenje. Naravno, te godine nisam prošla, ali sam...
0: Ne odustaješ?
3: Ne, nikako. Svaki godin išla na audiciju jedno 6 godina. Sigurno takmičila se 4 godine i eto, sad sam tu gde jesam.
0: Bravo. Nemanja?
1: Pa ja sam krenuo negde sa 18 godina već po tim takmičenjima, to jest jedno veliko takmičenje stvarno koje mi je donelo sve što sad imam, mogu reći slobodno.
0: Bravo.
1: Prvi put, drugi put sam ispao nešto na početku i treća sreća je bila.
0: U Grandu si bio, ja.
1: Tako je, da.

0: Onda, pa je rekao, aj ne,
1: kod nas možemo, kod nas možemo, aj joj, kod nas u kafani, vjeruj mi. Mi smo dobri sa svima. Mnogi nisu sa nama, ali mi smo dobri sa svima.
2: Tako treba.
1: Mislim, realno, znaš.
0: A tako i treba biti.
1: Nešto nam je ostao dužan, znaš. 20 maraka, mi njemu 50, ali dobro, u svakom slučaju, okej.
0: Dobar si, dobar si, da. Ovaj, tako da, eto, jao, snimam.
1: Dajte, ljudi moji, zaustavi sve, zaustavi kamere, zaustavi snimanje.
0: Pauza.
1: Slušaj me. U ime tvoje, u ime meze večeras za stolom, Sretko Topalović i orkestar Prinčevi, naravno, idemo svirati dalje. Idemo cepati dalje u kafani. Nemanja Đurčević i Nemanja Stojković, idemo!

0: Tako se pjeva u kafani. Nevena Stojković i Nemanja Đurđević. Imamo već nekoga tamo pričljivog sa druge strane, tako da nećemo mnogo čekati, nego ćemo vama poželiti dobroveče, dobrodoveče i dobrodošli kod nas u Kafansko veče. Tko nam se javlja?
1: Dobroveče, kako ste, gospodine? Evo, javljam se ja iz Frankfurta, kišnog, i tako sve najbolje da vam poželim.
0: Samo mi recite, je li Frankfurt i dalje na majni ili se pomirio malo?
1: Ja mislim da jeste.
0: Jeste, bravo.
1: Još je na majici.
0: Dobro, drago mi je. Vaše ime je samo cijenjeni, gospodine.
1: Joj, nemoj da govorim ime javno.
0: Šta je Interpol vas traži, jel to? A ja, ba,
1: sve najbolje. Ništa, samo ti reci Elvedin Bosanac, Krajišnik.
0: Elvedin Bosanac, ime, prezime, datum rođenja Krajišnik i adresa i da vidimo jel traži Interpol ili ne.
1: Jao, nemoj me bogati.
0: Adresa šalim se, ne, šalim se, nemojte. A, ne, dajte jedan veliki aplauz za Elvedina. Gospodine Elvedine, samo da vas pitam ovako, volite kafansko veče, evo večeras Nevena i Nemanja zaista daju sve od sebe da ovo bude onako pravo kafansko veče.
1: E, nisam ispoštovao Davora da mi je ispjeva nervoznog poštara, ljud sam.
0: Ostali ste vi meni dužni ono kratki 50 eura, zato ćemo već... Čovjek se smije, pa ja. Pa Vester radi 24 sata, kralju. Nema para, nema muzike. Aj, tu.
1: Nema, stari. Davor je ostao nervoznog poštara da mi otpjeva. To je stvarno nije gut.
0: A dobro, jeste...
1: Nije gut,
0: čekajte, stanite malo. Jeste uplatili pare ili niste? Aj, priznajte sad...
1: Niste, jeste
0: uplatili ili...
1: Jel treba da uplatim nešto?
0: Šta kažete?
1: Jel treba da uplatim da rote krojic?
0: Eto, vidiš to. Eto, vidiš, to nema
2: dobro,
0: šta...
2: Dobro, možemo mi da doknadimo nekako.
0: Može, koju ćemo pjesmu da sviramo i pjevamo?
1: Ako god hoćete, vaša želja, ja nema nešto s te pjevače.
0: Ajde ovako, stanite malo, slušajte ovako. Gospod, slušate Kafansko veče, Nevena će upravo sada otpjevati jednu od srca za vas. Šta volite, koju
1: pjeva... Ja znam se Dalinku.
0: Daj nešto.
2: Može ona... Pa znam. Ali možda nešto brže.
1: Karanfil se na put sprema.
0: Čekaj ovako, čekaj, pošto vi idete na put, evo, slušajte sad jednu pjesmu, onako dobru pjesmu za vas.
1: Karanfil se na put sprema, možda taj.
0: Dajte, aplauz, ljudi moji. Ja ću zamoliti orkestar da odsviramo i otpijamo nešto onako dobro za kafanskim stolom. Nevena, daj nešto što nije na repertuaru večeras, ali ćemo uz orkestar onako dobro da ispoštujemo pa da čujemo gospodine što kaže za večeras. A vi onako dobro pojačajte tamo sa druge strane i uživajte uz kafansko veče.
1: E, pozdrav vama, hvala te što javiš. Svima gledao se sve najbolje, želim puno zdravlja, sreće i uspjeha u daljem životu i sve vam najbolje želim. Pozdrav
0: Hvala od srca.
2: Takođe.
0: Hvala.
3: Takođe.
0: Hvala od srca, jedan veliki, veliki pozdrav ide za Frankfurt i uživajte uz kafansko veče. Samo ti ostani tu. Ajde nešto, što god hoćeš ti, što god ti padne na pamet, ne mora da bude nešto što je na repertuaru. Samo mi reci onako nešto dobro. Što ti god padne na pamet uz orkestar večeras. Ajde. Ajde.

0: Tako se pjeva u kafani. Jel kafana, jel nije? Hvataj taj mikrofon i da zapjevamo nešto. Dobro, kažem, pravimo večeras kafanu onako kako ljudi zaslužuju uz naš divni orkestar i naravno Nemanja Đurđević. Daj nešto dobro.
1: Sad će naš brat Goce da nas onako razveseli dobro.

I ovako se pjeva i ovako se svira u kafani ko nekad i u emisiji Kafansko veče, Nemanja Đurđević i naravno Nevena Stojković. Dođite do mene. Ajmo čuti malo neko.

0: Nije, kako je tebi večeras? Ajde, da te pitam, pa ću jedno tri pitanja.
1: Više voliš da pričaš sa
0: njom. Ne, ne, ne. U svakom slučaju sa ženama, ali moram da te pitam kako je večeras.
1: Vidim, stvarno da ti kažem iskreno, predivno, atmosfera je odlična, gosti su ti vrhunski, usluga na nivou, a ti kao domaćin savršen.
0: Hvala mnogo. Ali pazite ovako, sudeći po onome što vidim ispred sebe, večeras nismo odradili dobar posao. Pazi, nije da niste taknuli meze, nego niti oras, niti maslinu, ni smokvu. Pazi, ja sam i za vegetarijance pripremio nešto i za mesoždere i tako dalje, ali...
1: Ja vidim da se Goce stalno vrti oko našeg stola. Ja znam
0: Goce, brate moj, pazi. Realno. Brate, gde ti uzmi bar nešto večera sa ovog kafanskog stola ovdje da izgleda kao da je dobro u kafani. Super. Bravo.
1: Ali vidi, Deni, ti si nas tako dobro dočekao bi.
0: Dobro.
1: Sa tako dobro klopom.
0: A već prije.
1: A tako je. Tako da nas ovo čeka posle emisije, to sam siguran.
0: Može. Može. Ajde, samo ću zamoliti naše drage gledalce. Njemačku ćemo ostaviti odmah nakon onako jedne dobre pjesme. Ako je moguće uz orkestar, naravno, brata koji je večeras po prvi puta u emisiji Kafansko veče, Sretko Topalović i njegovi Prinčevi. Idemo!

0: Tako to u kafani bude Nevena Stojković i Nemanja Đurđević. Još jedan veliki aplauz, ljudi! Ako sad ne treba usporiti, onda ne znam kad. Dragi moji kafanci, treba povući. Treba znati kad se u kafanu, treba znati kad povući ručnu, ali kad ne. Nevena, kako ti je večeras?
1: Savršeno.
0: Nemanja?
2: Moram da ti kažem da sam...
0: Nisi očekivao da ćeš ovako zaginuti u kafani?
2: Pa vidi, ovo je kao da smo stvarno negde...
0: Je li tako?
2: Bukvalno kao da nije emisija, nego da je stvarno kafana prava.
0: To je to. To je to. Kad gledate sebe u nekom, ajde kažem, kada bi gledali sebe u nekom prošlom vremenu, slušali smo večeras i mnogo starije kolege. Koju bi karijeru onako gledali?
2: Pa najiskrenije možda, eto da kažem, Šaban Šavlić i Halid Bešlić. To bi mi onako bilo baš, ipak su to bili pre svega ljudi, a onda velike zvezde i pevače.
0: Tako je, upravo tako, bravo. Nevena, ti u sebi kriješ nekako energiju, pa da kažem, svih nekako pjevačica. Imaš u glasu i Šemsu i Viki i mlađe od njih i starije, ali gdje sebe ti najviše ovako vidiš?
1: Pa, kao što sam rekla na početku, pretežno narodnjaci nekako. Mislim, ja sam još s početka učila neki stariji ljudi, starije kolege su me učila da prosto pevač treba da zna sve. Tako da imam širok...
0: I znaš sve, nema šta.
1: Mislim, niko ne zna baš sve, ali se trudim da imam širok repertoar. Ali nekako meni najviše u srcu su narodnjaci i to mi nekako najviše i leži. Nekad onako nešto malo sporije, više volim narodnjačke...
0: Brckovo.
1: Ne, naprotiv. Više volim narodnjačke balade, ali mislim, zavisi od dana.

0: Nekad sam raspoložena za neke balade, a nekad za stoju Janu i za dobar ritam.
1: Pazi ovako, ajde da vidimo kako si raspoložena za našim kafanskim stolom. S obzirom da imamo orkestar koji zna mnogo dobro da svira i vi ste ga onako sastavili zajedno. Nemanja, što reći za večeras dečke koji sviraju?
2: Ja moram da ti kažem iskreno i da ih pohvalim. Svaka čast, momci.
0: Bravo.
2: Bravo, bravo Prinčevi. Pod vođstvom Sreleta koji stvarno dovodi do perfekcije, večeras bez greške, puni energije, puni dobrih aranžmana, vidim da su odlično preradili ove pesme neke. Držimo se mi tu nekog originala, ali opet je malo, treba uneti mladosti u te pesme.
1: Nije samo to, treba unijeti i mladosti, a i para, mislim, prije emisije, aj priznajte, orkestra.
2: Moram ti reći, od kad je Goce okitio ovaj saksofon, sve bolje zvuči.
1: Jel da?
2: Da, da, ceo orkestar.
1: Nije to. Ne morate, vidi, sve
2: može... Bitno ko je, bitno da je okićena.
1: Bravo. Vidi, sve možeš ljude da pitaš u kafani, nemoj samo konobare. Konobari će uvijek reći da sam dužan, ali na muziku sve dajem. Jel tako, konobari, braćo moja? I dalje šute. Ali dobro, nema veze, nema veze. Ja sam čovjek koji volim da se pokažem, možda nekad ceh ne platim, ali dobro, to je kafanski. Večeras kafanski tako i nastavimo u našoj epizodi broj, ako se ne varam, 163, može biti 170 i neka, ali nebitno, bitno je da smo u kafani, kafana ko nekad i da ćemo večeras zasvirati onako kako treba. Ja ću zamoliti za gospodina sa harmonikom, za velemajstora i čovjeka koji će večeras zaista dati sve od sebe da ovo bude pravo kafansko veče, da večeras i uživate. Sretko Topalović će doći ovako malo za naš kafanski sto, da zasviramo nešto dobro i nešto kvalitetno. Ja ću da ti... Ma dođi do mene, ne, ja ne moram da
2: sjedim. Aha, ti više kod tebe.
1: Manje bitan, dođi do mene i da sviramo nešto dobro. Ne mora biti što je spremljeno. Samo hoću da ima čaroliju naše kafane. Nemanja i Nevena, još jednom za vas i za kafanu konekad. Idemo! Idemo!

0: Bravo, Radu.
1: I tako, dragi naši gledalci, dragi naši kafanci, to zvuči u kafani. Imamo samo jedno uključenje i nastavit ćemo dalje, naravno, sa ritmom kod nas ovdje u kafani konekad. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli kod nas. Ko nam se javlja?
2: Dobroveče.
1: Pazite, vi čekate onako malo duže kod nas u kafani, jel' tako?
2: Postaćemo, moramo.
1: Ali slušajte, kako vam zvuči ovo večeras, ajde da kažete.
2: Superiška.
1: Bravo, bravo!
2: Pa najbolje sa OTV-om.
1: Hvala od srca.
2: Kuće bolje.
1: Hvala od srca. Odakle zovete?
2: Austrija.
1: Austrija.
2: Klagenfurt.
1: Klagenfurt. Tamo sam bio skoro.

0: Pa znam.
1: I bilo je, znate kako je bilo? Da bi sutra opet došao ponovo, vjerujte.
0: I da... Pa dođe nam, dođe nam.
1: I pazite, samo bi još ovaj put poveo sa sobom i Nevenu i Nemanju, zato što je zaista večeras pravo kafansko veče i ono što je sigurno da ćemo se tamo družiti sigurno sa njima.
0: Pa treba, treba.
1: Neka dobra pjesma za vas, neki pozdrav od vas da čujemo.
0: Pa želim pozdraviti OTV Valentinu.
1: Hvala vam.
0: Najbolju televiziju što se tiče toga, uz narodnu izvornu muziku, kafansko veče i tako to i dalje i dalje.
1: Zaustavite se tu. Da li sam vam platio za ovaj pozdrav? 20 maraka, 50, 100 eura?
0: Ma ne treba, treba mi platiti vama.
1: Pa ne pitam samo, pitam. Možda je namješteno ljudi, pa realno. Je li kafana ili nije? Pa dobro, ok, super, super. Hvala puno. A pitamo ljudi, pitamo.
0: Da bi svima platio...
1: Ostao bi bez para.
0: Pa da.
1: A dobro. Hvala vam puno. Još neki pozdrav vama, dragim ljudima, vama, dragim osobama.
0: Nita, želim pozdraviti te lijepe divne muzičare.
1: Hvala puno. Hvala.
0: Hvala. Bravo. Druženje. Budite pozdravljeni svi redom. Pozdrav od tebe, Valentinu, ponovo i svim ostalima.
1: Hvala od srca, veliki pozdrav vama i kaže orkestar, ajde da ubacimo opet u treću brzinu večeras, jer kafansko veče ima još nekih 40 minuta do kraja, što kaže ovako, idemo!

0: Kafansko veče.
1: Izvolite, gospodo. Kako smo počeli, tako ćemo i završiti. Za kafanskim stolom. Nemanja, kako je bilo večeras?
2: Brate, moram ti reći da se odavno nisam bolje proveo. Iskreno ti kažem i hvala ti na pozivu i rado ću se odazvati uvek. Ako ništa, bar dobro da se provedemo ovdje svojim ljudima.
1: Upravo tako. Bravo. Slobodno možeš da jedeš sada.
2: Da, znaš da bih mogao se poslužiti malo.
1: Slobodno.
2: Jao, vidi kako je ovo dobro. Ostavit ću ništa ne
1: vidjeti. To je to. Nevena, tebi je bilo dobro?
3: Također, meni je bilo savršeno. Još jednom hvala ti na pozivu i hvala svim ljudima koji su nas pratili večeras.
1: Pazi ovako, atmosfera je bila kafanska. Mi smo dali sve od sebe da to bude onako jedno lijepo kafansko veče. Tebi hvala što si večeras, pa da kažem, svojom energijom napravila kafanu od naše kafane i da su ljudi uživali večeras.
3: Vaša kafana je uvijek najbolja kafana, ali mi je drago što sam ja doprinjela da atmosfera bude na nivou.
1: Pazi, nemoj da bude sad, doći ću samo kada ja pjevam u kafane. Nećemo ti naplatiti ulaz, vjeruj mi.
3: Od uvijek su se najbolji dogovori sklapali u kafani, jel' tako?
1: Upravo tako, upravo tako.
3: Da obećaš da ćeš ti danas da zoveš ponovo i da ćemo mi ponovo...
1: I te kako, naravno. Već kad smo kod dogovore, ja ću zamoliti naše drage konobare osoblje da donese ceh od večeras, pa da se dogovorimo ko će šta...
3: Ej, čao, ništa vidjeti.
1: Nije tu, pazi, nije. Dođi do mene. Dokle god sam ja voditelj kafane, a ne gazda kafane, pivači su tu. Prvi put dolaze ljudi tu.
4: Na koga? Na pjevači?
1: Pa.
2: Ne znam, odličan domaćin.
1: Meze je tu, ali dame i gospodo, večeras bilo je to sjajno, bilo je to jedno pravo kafansko veče, kako ste i navikli od nas. Nevena Stojković, onda ću da kažem, orkestar koji je večeras bio i tekako na visini zadatka, gospodin Sretko Topalović i njegovi prinčevi, jedan veliki aplauz. I na kraju, brat moj koji je dao sve od sebe da ovo bude prava kafana, Nemanja Đurđević, jedan veliki, veliki aplauz. Nije kraj, nego kažu još jednom,

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra, čuvati srce za nekog, za sutra.

znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani. Nema nas.